0: de lo y fom pa nou deli la e fa koz en komparizon sou tom lo en deze ou nan pa de lo. Nan pa la vi. Be bon ka de lo y vreman important pou nou. Pare y nou ka di tou le zou ou benyen ou boa kama ou leve ou servi de lo menm. Paski tou le zou. Tou kek soz kou servi bezwen de lo. Anyway, y vreman important. Si nan pa de lo nan pa la vi.
1: With no water we be so thirsty and hot. So let's be thankful for the water we've got.
2: The hits of the 80s, 90s, and today.
3: This is Paradise FM, Seychelles.
2: The best mix of music.